lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asma'ul Husna. Maka bermohonlah kepada

0: Alhamdulillah. Lapar, tapi ini lebih ringan.
1: Lebih baik daripada menanggung penyesalan. Setiap pukulan palu ini